قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا تلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.

با درود بر شنوندگان گرامی، روی رادیو کمپوس هستید. 92.1 مثل هر هفته برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. تا ساعت 12 در خدمتتون هستیم. تلفن رادیو 02-648-8717 میتونید با ما در تماس باشید. Vous écoutez Radio Campus 92.1 FM, c'est l'émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم، به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.

خب دوستان، برنامه ما در اینجا تموم میشه. امیدواریم که آخر هفته خوبی داشته باشید. با ما در تماس باشید از طریق آدرس ایمیل ما campus@yahoo.com. C'était l'émission de la communauté iranienne tous les samedis de 10h à midi. Vous pouvez nous contacter par numéro de téléphone de studio 02 640 87 17 ou par notre adresse email campusiran@yahoo.com.